0: Sneguljčica in pet palčkov.
1: Sedem.
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.